0: Bonjour, vivez-tu et wakanoumi quoi bon?
1: Oui, bonjour, maman.
0: Nami fondo.
1: Engagement.
0: Et nami incomitant.
1: Je viens de Raoul.
0: Frère Raoul, fite mité.
1: Toka la ville.
0: Mais toka la ville, elle.
1: Engagement.
0: Mais y'a où y'a l'ok mon?
1: Ah, bien sûr, on est là, tu es là, tu es là.
0: N'y a pas de nami.
1: Oui, c'est un an de moins de. La grande petite dîme, vraiment.
0: Frère Raoul,
1: hey.
0: Combien de temps mena y ndo kaka ya ton? Mena ya weto. Be sonu de do kwe bo kanyi meho o nyi meho kwete e na odo kwe kanwe mo. Be so ganda jon joja nyon si a hulivu de do kwe ko. Bo makado do adu kwa lome ya.
1: Ay, mite di, e di jota yon.
0: Ah, mon bah, il doit
1: m'aider.
0: Vivez-vous à Kanoumi quoi bon?
2: Ah, non.
0: Monsieur?
2: Beaucoup de gens.
0: Frère B.
2: On a tiré. Allez-y, Berna, à la mienne, à la
0: fin. Eh, quoi bon?
2: Ah, non.
0: Nami Fondo?
2: Le docteur a dit oui.
0: Quoi, Hoa?
2: Pourquoi?
0: Adje Chaluga. Eto merci bo me chara gbe.
2: Ah ora.
0: Nsio.
2: E ba ide ala mi la do pe bo de. Mo do pe ta
0: o. O pe di do e wa.
2: Ah no do pe ta ta. Ma bu en na ye ta o.
0: Pe di do e.
2: E na chara je o. E na mi kwero.
0: Miledo, miledo, o kanloto, edo, edo nde bayi gran gran, miledo na gwe mitoni ton wa.
2: O, arena.
0: Msi yo.
2: Nda mbe kare de diya ina nye, sindo, nda kare ta.
0: Aha.
2: Do, ena goma na mi wa.
0: Mi ndo kpe.
2: E, ena mi bo, jude de ene kyo do khe, ani na.
0: Ho de ton do nye kpo mi ule kpo ji ekbe ta idi, yewe ho, kwen do meton unye.
2: Oh,
0: on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, Enyo.
2: Mo je so de mi na mi dogo.
0: Enyo.
2: Ami bi a fun lo ye ko na mi u gamo.
0: Frabe. Ayo. Kan bi o de temi na yi.
2: Bo, ba yi ene to.
0: Mi na ye ene to. Be. De mi to flendi. Mi gamo nyonu de edo kolo dran tome. Bo mi le maka do de pepe. Yon lo edo kwe helu. Bo mi le maka do de pepe mi gan yik bebo mon yonu mongko.
2: Awe.
0: Nsi yo.
2: Kudo kola te yon pere mamo kabo gane.
0: Aha, be mi na yi.
2: E na yi amon na oron kong kare pere ro ni mpa. Enye me yi, eda gubere mi na.
0: Na ta mi tra ma de na ta kera mi tra ni na ta zo mi do mi ra pa chera mi we no nde ja mi momo hodo e do kwelo adiri bamba bo mi le kan flam ma ka do de pepe be mi na yi gbe bo da me mo nko
2: ma o ko dai da do kare di
0: frebe Frebe. Okulu rara inu yun egbo do black bajara mi mi ayi bo wa.
2: Abi o.